Trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: tvoj lifestyle radio. SS3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
5: Nastupaju
4: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Ko fali, neka se javi.
1: Kreće prebrojavanje estrinati, očekamo vaše poruke i glasovne poruke na Viber da nam kažete kako vam je krenulo jutro i šta vam je to trenutno na misli, šta vas okupira ovih dana, o čemu razmišljate. Tamara?
2: Razmišljam o tome da caciki nije dobra ideja za doručak u 6 ujutru i to je sve što ću reći.
1: Vidi, to je praktikovanje slobodne volje odrasle osobe.
2: Ali po koju cenu? Po cenu da mi trenutno nije dobro. Neću dalje da objašnjavam svoje,
1: dobro,
2: svoje misli.
1: Meni je na umu to da sam se iznenadio da imam više slobodnih dana nego što sam mislio na poslu.
2: Ja?
1: I ono, da, ja sam mislio fazom da imam mnogo manje, što imam tipa da imam upola manje, ali ne, tu su dani dalje i treba se iskoristiti do kraja godine nekako, pa ono, to me sad vozi nešto, pravim kalkulacije, znaš šta treba, more da ide neko ili ostaviti možda za žetvu kad bude trebalo da se pogura i tako to. Znaš ti kako to ide.
2: Pametno biraj, samo ću ti to reći.
1: Dobro, čekamo vas na Viberu, šta je vama to na umu ovih dana, šta se dešava kod vas, ajde, javite se, čekamo.
0: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3. Na svetu ništa, u četiri zida drama. Barbara Bobak.

0: Nataša Bekvalac, a stiže nam i nova Jovana Pajić, stižu nam ljubavni par, odnosno bračni par Ivana Pavković i Petar Mitić. Odmah, posle kratke pauze, ostanite uz S3. S3 vreme.
1: Sunčano i prijatno jutro. Novi Sad 20, Kragujevac 19 stepeni, Niš 17, u Beogradu 20. Najviša dnevna ide do 31, do kraja dana sunčano, ali i uz moguće kratke pljuskove u brdsko-planinskim predelima.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što poštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.

0: 3.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Ful, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostupnost.

0: posao za vesa uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: je ta novija stvar od Jovane Pajiće, Dođe meni se zove, 7:25 je.
1: Jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dajmo malo da se prebrojimo, da vidimo ko je u kom raspoloženju, koje nam se misli prate ovih dana, pa otvaramo inbox.
3: Javio se Vuk, kaže ovako, kakve lepe misli, krenuo rok i sad se obijaju u glavu oni trenuci kada kažeš, imam da učim, ali ajde da izađemo.
0: Pa dobro, svi smo prošli kroz to i uvek je na kraju krajeva sve bilo sasvim okej. Okay. Malo su se pomerili neki rokovi, ali šta sad?
3: Apsolutno ništa.
0: Živimo za takve trenutke, jel tako? Marina kaže, ispratila decu sinoć na more sa babom i dedom. Šta ko pije? A ja, Marina, ja ću jedan dupli espresso. Bez mlijeka, ako može.
3: Ja ću dupli, ali neka bude, sorry, ne, neka bude Irish coffee. Mislim da mi to
0: treba. Irish coffee, opa.
3: Ne umem ni R da kažem u ovih 7:26, očigledno.
0: Uroš kaže, stiga mi dres francuski koji čekam već dve nedelje. Kinezi kad iskopiraju za $20, nema jače. Da, slažem se. Dobro, pa Francuska je tek počela sa svojim učešćem, tako da barem naredna dva meča ćeš moći da nosiš to, ali sudeći u kakvom su fazonu, možda i doguraju ti Francuzi do negde. Ok, 7:26 je, Marina Visković nam peva pesmu Casablanca. Dobrodošli još jednom na S3 i dobro jutro S3 Naciju.

0: Lina Visković za nama. Slušajte S3, dobro jutro. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Poslanici Narodne skupštine nastavljaju u 10 sati raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Predsednik Srbije završio je trodnevnu posetu Gruziji, a na aerodromu ga je ispratio predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili. Vučić je izjavio da je veoma zadovoljen rezultatima posete Gruziji i da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole. Tužilac traži maksimalne kazne, za oca preko 14 godina, za majku 3 godine. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan elektronski memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuzskom reuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Objavljen je spisak 18 imena koje će predstavljati reprezentaciju Srbije tokom julskog kvalifikacionog prozora za Mundo Basket koji se održava u Kataru. Na spisku je i Nikola Jokić. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, S3 nacija.
2: Dobro jutro.
0: Za tačno 2 minuta slušamo stvar koju volimo već drugu godinu za redom. U pitanju je komšijski hit Anđeo od Hilsan Mandela i Mijač. I jedan lik je inspirisan tekstom pesme, napravio je TikTok. Kako to zvuči kada Hilsan prodaje kola?
4: Evo, evo.
5: O, di si?
4: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
5: Šta te nije sram ovu krtiju prodavati?
4: A vjeruj mi, nije me sram, sram, sram.
5: Gdje je zapisano kilometraža?
4: Sve je zapisano u misli, mislima.
0: Da, ne prodaje auto, ali stiže na S3, eto za 2 minuta, pre njega Edita i Dilema. Mi smo te...

0: Hilson, Mandela i Mijač, Anđeo, 7:37. Južna Koreja je razvila način da simuliramo kupovinu bez trošenja novca.
1: Dobro. Šta, igrate se sa Monopol parama?
0: Ne. Ovog meseca je na

0: internet uviralan takozvani dopamin shopping, imaju sajtove koji nude full iskustvo online kupovine, kao da poručuješ sa bilo kog drugog sajta, ali caka je o tome što nema prave transakcije. Ne skidaju ti se pare sa računa.
1: Aha.
0: I korisnici bukvalno biraju proizvode, čitaju recenzije koje ostavljaju botovi, uredno pune korpu, ali kada naruče, samo pare se ne skidaju sa kartice. I to je to.
1: Bož, dobro.
0: Nije to sve. Dobija se lažna potvrda o porudžbini i dobiješ simulirano praćenje pošiljke.
1: Pa fantastično. Znači, to je kao da ja uzmem sa sestričinom, odem kod nje u vrtić i na onoj tezgi sa plastičnim bananama i kokosima pravimo se da je ona kasirka, a ja kao kupujem. Mislim, i šta odem kući sa plastičnom bananom i dve naranče.
0: Dobro, vidim da baš nisi oduševljen konceptom, ali fora je zapravo u tome da postoji istraživanja koja kažu da naš mozak luči dopamin tokom tog procesa naručivanja.
1: Aha.
0: I da naše zadovoljstvo leži u tom kliku kada mi poručimo, a ne kada nam zapravo stigne taj bilo koji predmet koji smo poručili.
1: Jeste, upravo si. Jer u centru grada ja kad odem u sladoleđenicu, ja recimo volim da stanem ispred izloga i da biram, ovaj, da gledam samo koje ukuse imaju. I onda me pita, hoćete slatki? Ne, ja volim proces naručivanja. Ja želim da vidim taj mango, samo da ga gledam ovako.
0: Dobro, ovde pričamo o online kupovini, Nikola, bezobrazan si. Znači,
1: pa nije, brate, isti ti je to koncept, mislim, šta to znači.
0: Pazi, ajde, jeste, dobro. Upravo si, isti je koncept, jer ovde kod nas, ajde, mi nemamo te dopaminske sajtove, ali pretpostavljam da nam korpe svima tako izgledaju. U korpi, ne znam, 30.000, mi na računu 200 dinara. Ne naručimo, ali eto, stoji nam to tako, čeka se neko svoje vreme.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: stiže novi Albino. Kad smo pustili prvi put ovu pesmu ovde u Estri jutru, dobili smo dosta poruka na Viber. Bože, koliko lepa pesma. I zaista jest. Stiže u nastavku. Estri
1: saobraćaj. Solidni uslovi za vožnju ovoga jutra, može biti magla u dolinama reka i višim krajevima, pa se savjetuje dodatan oprez, a takođe po gradovima nema nekih većih problematičnih situacija, ne deluje da je špic počeo u onom punom jeku, ali imajte na umu da ima radova na autoputu, pogotovo između Novog Sada i Kovilja, kao i na deonici Sremska Mitrovica, Ruma. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje –

0: Minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: S3 jutro.
5: Donosi.
4: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 5 minuta je ostalo do 8. Dobro jutro. Sportski
1: minut. Dobili smo protivnike za naše klubove, fudbalske klubove za takmičenja poput Lige šampiona, Lige Evrope, Lige konferencija. Dakle, imamo 4 srpska predstavnika u ovom kvalifikacionom delu ovih evropskih takmičenja. Partizan, Zvezda, Vojvodina i Železničar iz Pančeva. I sad, neko je prošao bolje, neko je prošao lošije. Crvena Zvezda je sjajno prošla jer čeka boljeg iz duela Tre Fiori i Larne. Znači, da sazna da li će ići u San Marino ili u Severnu Irsku. Trebali bi da budu jedni drugi lak zaloge za crveno-bele. Vojvodina je izvukla Ferencvaroš i ima težak zadatak. Ako Vojvodina ispadne od Ferencvaroša i prebaci se u Ligu konferencija, to jest ne, ako prođe Ferencvaroš, pardon, sledeći protivnik je Tvente. Isto jedan veoma nezgodan protivnik. Partizan sa druge strane igra protiv pobednika meča Una Strassen i La Fiorita, a Železničar Pančevo baš nesrećno je izvukao portugalsku Bragu. Dobro, pratit ćemo ove mečeve, kvalifikacije su u julu, pa i kod nas će se igrati, igraće se u gostima. Sve računajte, osim Vojvodine koja igra 9. jula, da se mečevi igraju oko 20. 21. jula. Saša Matić, Željko Joksimović, Ništavilo. Tu jeste Nida sa pesmom Samo uživa i tu je Nikolija. Sa pesmom U sobi greh, ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: A ovo sve je S3 jutro.

0: Crveni ruža na S3. S3 Naci, da li ste ispratili ovo šta se dešavalo prethodnih dana na mrežama, gde se pojavio jedan od tih kako da ih nazovem,
1: gurua,
0: influencer, gurua, finansijskih stručnjaka, koji je rekao da ako nemate za dva mora, onda ne trebate da idete ni na jedno. I onda se naravno tu užarilo u komentarima, gde to kao finansijski savjet za neke stvari jeste u suštini praktično tako razmišljati i finansijski odgovorno. Međutim, sa druge strane, apsolutno se izbacuje onaj ljudski deo cijele priče. Jer video sam po komentarima da je jedna majka rekla, ja možda nemam za dva mora, ali ja hoću da moje dete odvedem na more, jer u suprotno moje dete videlo more ne bi do ko zna kada. Mm-hmm. I to je ono što me, taj komentar me baš onako pogodio. Zašto mora sve to da bude tako kako nam se servira? Pa mislim, mora taj biti, postojati neki ljudski moment u celoj priči gde nije sramota ni otići na more, ni iskuvati ručak tamo, uštedeti na hrani, ne mora se ići po restoranima, ne moramo da živimo po normama od drugih ljudi kako drugi ljudi očekuju od nas da se mi provedemo na moru. To je sve u suštini proizašlo iz te fraze kao nemaš para za dva mora, nemoj da ideš na jedno. Pa druže, aj ćuti. Mislim, kako da ti kažem?
1: Mislim, ok, ali da se ne lažemo, 80% nas, verovatno. Nema ni za ovo jedno, ali opet ide.
0: Pa dobro, vidi, ljudi uzimaju kredite za more.
1: Upravo
0: i to mi je sasvim ok. Jer odmor i promjena sredine nam je potrebna. Sad, ne mora to uvijek biti more, naravno. Možete otići kod babi, dede na selo i tako te neke varijante, ali treba to ispraktikovati na ovaj ili onaj način, pogotovo ako imaš decu. Ja razmišljam, jednog dana ću imati decu, pa naravno da ću želeti da dožive to, da prožive, da odu, i za to ću se boriti. A to šta ću ja, kako ću ja, da li ću biti na pašteti ili ću voziti 90 kako ne bi trošio previše goriva, mm-hmm, to je druga stvar, apsolutno.
1: Apsolutno, ali opet ti što si stariji, onda se više kapiraš koliko paradajz turizam ima smisla.
0: Pa dobro, paradajz, ružan je naziv ako mene pitaš.
1: Dobro, to je, ali okay, tako se zove, ali bukvalno kao da kuvaću na moru, da nosiću sedviče na plažu, nosiću piće na plažu, da. Mislim, da, totalno ono što si starije kapiraš koliko to zapravo više ima smisla. I počinješ svoje roditelje da kapiraš koji su na tome insistirali. Pa da. I kao,
0: apsolutno.
1: Pa da.
0: S3 Nacio, ako ste vidjeli ovaj klip o kom pričam, jeste vi imali neku reakciju, neki moment što je izazvalo u vama da kažete nešto, pa ajde, ako hoćete da podelite to sa nama, pišite nam na Viber na 066835333. Slušamo Šamar, Teatirović, Zado Polumenta, odmah iza Uraganke sa pesmom Lopove. Kako zgodno. 066835333.

0: Lopove na S3, 8 i 18, dobro jutro, S3 Nacio, evo, Anđelina stiže sa pespom, malo je, sa vama smo do 11. S3 vreme.
1: Sunčano i prijatno jutro, osim u Vojvodini gde ima oblaka. Novi Sad i Kragujevac 22 stepena, u Nišu 18, u Beogradu 22. Najviša dnevna do 31, do kraja dana sunčano, uz moguće kratke pljuskove u brdsko-planinskim predelima.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
4: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj.

0: prijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sudeći po jednom stručnom guru, a to što imate, morate da imate duplo da biste mogli bilo šta drugo da uradite, jer je izjavio da ukoliko nemate za dva mora, ne trebate da idete ni na jedno. Pa smo pitali Estrinaciju, šta su komentari na ovu pojavu i ove izjave tog jednog lika na internetu, pa da čujemo, evo, šta kaže Vladimir.
1: On kaže, na more ili ti putovanje ideš radi uspomena vremena provedenog sa nekim osobama, da li su žena, deca, društvo, mama ili tata, i tada živiš i tada ga uživaš, neće se vratiti i posle će ti niti biti samo žao što si nešto propustio, sve najbolje i na put rasterećeno i uživajte u trenutku.
0: Ja se apsolutno slažem. Rekao je Marko, paradajz turizam uopšte nije loš izraz. Čak je za mene to bio jedan od najslađih perioda i sada je naravno veliki pozdrav.

0: sve vas iz Loznice, pozdravljam i tebe Marko. Boban je recimo lepo to poentirao u cijeloj priči. Rekao je, prošle godine sam bio u Americi gde su svi paradajz turisti. Nema kafića, restorana, ležaljki, parkiraju se bilo gde uz okean, svi u kolima imaju suncobran, prenosi frižider, peškir, izvadi iz kola ko je šta poneo. U prodavnici pokupuju za 10-15 dolara piće, poruče picu ili šta god, imaju milion nekih igrica za plažu sa i bez lopte i svi su izuzetno srećeni, uglavnom su to grupe od po 10, 20-30 ljudi. Do mentaliteta je, ne do para za jedno ili dva letovanja. I to je to. Znači, ne moramo se ograničavati i ne moramo razmišljati samo neophodno o novcu, nego svemu onome što nam to zapravo donosi. Eto, druženje, porodica, uživanje, mislim, na kraju krajeva.
1: Jeste, vidiš kako je to interesantno u Americi, kada odeš na plažu sa hranom, sendvičima i pićem, ti onda imaš piknik. A kada,
0: da.
1: Si iz Srbije i odeš na
0: kada
1: more...
0: Kada ješ u Paraliju?
1: Da, isto to uradiš, onda si ono, aha, paradajz turizam.
0: Ma, zato lepo kaže Boban. Da je do mentaliteta, ne do para. Tako da moramo taj mentalitet da promenimo, a na more treba otići, trebate da uživate i batalite šta god koji guru na internetu kaže. Svakom se danas daje prostor.

0: Malaksalost i Višnja Petrović za sve one koje je klima uništila prethodnih dana. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Predsednik Srbije obići će danas radove i prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Poslanici Narodne skupštine nastavljaju u 10 sati raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. u školi

0: Miroslav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole. Tužilac traži maksimalne kazne za oca preko 14 godina, za majku 3 godine. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan elektronski memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Reuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. U Ligi nacija naše odbojkašice od 2 popodne igraju protiv Italije. Slušali ste vesti.
1: Radio
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 nacija.
4: Dobro jutro.
3: Kenny je prije koji dan najavio da posle dužeg vremena izbacuje solo pesmu. Zove se Crno na belo, datum čekamo još uvek, jedino što znamo je da stiže uskoro. Ispratit ćemo, čućemo, do tada slušamo ga u kombinaciji sa Popovom i Breskvicom. Šta ti ovodi se zove stvar, a onda za njima stiže Sarajo i Pokvariš mi san. Sa vama smo do 11. Dobro jutro.

0: Sarajo i pokvariš mi san. Slušajte S3, 8 i 40 je. Da li muškarac mora da zarađuje više od žene? Imam ovde kod sebe neke brojke. Kažu 45% muškaraca se osjeća ugroženo ako partnerka donosi više novca u kuću. I da su muškarci vekovima programirani da budu provajderi, nekada su donosili plen, sada donose novac, a onda sa druge strane, prema poslednjim istraživanjima, skoro svaka druga žena zarađuje isto ili više od svog partnera. I onda se tu postavlja pitanje da li muško mora da zarađuje više u 2026.
1: Ne, čekaj, mene zbunjuje samo što si počela sa pričom o ugroženosti ili tako nečemu. Jer mi je to fazon, zašto uhvatiti tu perspektivu? Ja mislim da, naravno, ukoliko postoji opcija, nije bitno koliko zarađuje, na kraju krajeva sve to ide u istu zajedničku kasu. Ali nikad recimo svoje partnerke sadašnje i bivše, naravno, nisam turirao za to. Znači ja sam donosio neki novac i kada bi zafalilo pokušao bi da nađem način da donesem još novca. Nikad se nisam onako oslonio na suprotni pol. E sad, to je to verovatno što je nama uprogramirano da mi tako razmišljamo i da mi tako funkcionišemo. Ali sa druge strane, ja se sad zezam, recimo ova moja Sonja, verenica, je završava master studije machine learning, AI, matematika neka, nemam pojma, ludnica. Ja kažem, ljubavi, vidi ovako, znači, ti podigni svoju igru otprilike. Znaš, ja, ti ćeš jednog dana zarađivati mnogo, mnogo više para od mene, razumeš? Hoću ja onda malo da odmaram, razumeš, i da uživam. Naravno, kroz šalu sve to, ali mislim da je sasvim okej, sasvim solidno da muškarac zarađuje više, u smislu ako pričamo o brakovima, ne ako pričamo o izbalansiranosti visine primanja kod muškaraca i kod žena, nego ako pričamo o braku, o zajednici, neke vrste porodici, onda je sasvim okej da muškarac više zarađuje. U ostalim okolnostima se apsolutno ne slažem. Treba tu da bude isto jednakost.
0: Dobro, okej. Mislim, ja se slažem s tobom u potpunosti, mada mislim da muško mora da zarađuje više, ali ne u onom sponzoruša smislu, nego jednostavno, koliko sam primetila iz okoline, dobro je psihički za muškarca. Zato što se dešava, na primer, ako muško zarađuje manje, odnosno žena više, nekako se osjeća kao manje muško. I onda traži validaciju na nekim drugim mestima.
1: To je okej. Ali opet ti pričaš o toj ugroženosti. Uopšte nije tu... Nije to ono životno. Ne svodi se sve samo na to. Mislim, kako ti kažem.
0: Ne svodi se, ali osjećaš se jednostavno manje muško. I onda si u fazonu, okej, moja žena, riba, šta god, zarađuje više od mene. Ja se ne osjećam toliko, kao, toliko muško i onda ću Jasno. Naći neku pored i onda ću se više osjećati kao muško. Aha. I onda kao vam raspošćete odnos.
1: Da, klasično ženski mozak, znači svi scenariji su se izvrteli
0: ali
1: sad ovdje.
0: To je realna stvar. Bukvalno znam primere iz okruženja da je Aha. to samo bio, počelo je samo tako naivno kao Jasno. Žena je dobila bolji posao i završilo se raspadom odnosa. Razumiješ?
1: Da. Ok, estrinaci, želimo da čujemo vas. Da li muško mora da zarađuje više ili je ta priča zastarela? Čekamo vas na Viberu da čujemo vaše stavove.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Tropico Band, slušamo ih u subotu u Nišu zajedno sa Amadeus Bandom, a do tada ovde u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Radovi na autoputu na potezu Jagodina Ćuprija, takođe radi se između Novog Sada i Kovilja, kao između Sremske Mitrovice i Rume. Po gradovima relativno mirno, bez klasičnog jutarnjeg špica ovo jutro, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je, kad se s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je ti od mene.
2: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
3: S3 jutro.
4: Donosi.
3: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Teodora i Đala Brat, to je jedna zmija. Da li imamo velike fanove Aleksandre Prijović ovde možda? Pa imamo i dobre vesti onda je. Znate kako, kažu, mnogo je teško nadjačati svoj najbolji trenutak. I to je u suštini i najizazovnija stvar, jer fudbaler teško da će dati lepši gol ili ponoviti isti, poneki pisac teško da će napisati bolje delo od svog najboljeg. Ali tu testiramo sebe, tu guramo granice. To baš radi i Aleksandra Prijavić. Nakon sjajnih uspeha i nebrojeno mnogo napunjenih dvorana širom naše regije, ona će pokušati da nadmaši sebe i tu na scenu stupa njen novi album koji izlazi danas. Novo poglavlje za našu zvezdu i došlo je vreme.
1: Na svakih sat vremena premijerno, pre svih slušamo po jednu pesmu sa albuma. Prva na listi Gatara, Aleksandrina autobiografska, a evo i zašto.
2: Možda je najbolje da opišem ovako. Filip je jednom prilikom rekao, ja za tebe moram napišem jednu pesmu, zato što ti sve što kažeš uvek bude tako, ti si kao neka gatara. Uvek sve pogodiš, uvek sve znaš. Nekako moraću da napišem nešto, čemu ćeš se pronaći.
3: Znači on je ovu pesmu namenio tebi, da, posvetio
2: da,
3: tebi.
2: Da, da, i uvek kaže kada te neko dira, kada se nešto uvek se nekako ispostavi ono da, ne da se nekom nešto desi loše, nego kao na kraju bude sve onako kako treba, kako si ti rekla, uvek kada neko tebe nešto dira, nešto, uvek na kraju bude sve okej, zato što ti to tako, tako da on tu ima neke svoje, mislim svaka pesma ima neku svoju priču zašto je on to tako napisao.
1: I naravno, morali smo da je pitamo i da li je ikada išla kod gatare.
2: Ja stvarno nisam taj tip. Uvek pričam, kada pričam o numerologiji, astrologiji, čemu god.
1: To je danas baš popularno.
2: Jeste, verujem da tu nešto ima, ali baš zato što verujem ne idem. Jer ja imam svoju teoriju da će biti onako kako ja želim, jer kada mi neko nešto kaže, onda ja razmišljam o tome, možda i privlačim to, šta god, kako god da je, mislim, šta god da mi neko kaže, a to ne volim. Hoću da razmišljam i hoću da privlačim ono što želim.
0: Lepo, lepo, odlično, pa evo, ostanite uz Zestri, jer tačno za 2,5 minute mi slušamo novu pesmu Gatara, ne zaboravite premijerno, pre svih, ovde ste čuli stvar na Estri.

0: 9 sati 8 minuta, Aca Lukas iza nas, slušate S3 jutro. Da li muškarac mora da zarađuje više? S3 nacija odlučuje danas o tome. Statistika kaže da veliki broj muškaraca i dalje misli da mora da zarađuje više od svoje partnerke, a mi smo tu da proverimo da li je to zaista tako.
1: Kaže Radmila, e ovako, muško mora da bude muško i da zna da pravi pare. Moj primer je takav da sam samohrana mama dvoje školske dece, imala sam vezu ozbiljnu gde je partner bukvalno bio moje treće dete. Pozajmljivao pare od mene, a imao mogućnost da radi dva posla i da zarađuje, nije hteo, lakše mu je bilo da dođe kući u 3 popodne i legne. Naravno da je našao kliniku neku gde je dobio potvrdu da je muško jer je nad njom dominantniji sa primanjima. Tako da meni je taj zgubidan bio dobra lekcija. Radmila, hvala ti na ovoj podeljenoj priči, fantastične i baš pokazuje zašto raspravljamo o ovome ovog jutra.
0: Upravo to, javio se Nenad, on kaže ne mora muško da zarađuje više, sve je stvar dogovora partnera. Ako od starta delite sve kao i zaradu i zajedno doprinosite kućnom budžetu, onda je to sve zajednički novac i nije bitno ko je koliko doprineo, ako imamo za normalan život. E sad, poznajem i neke drugare koji imaju odvojen budžet od žene i za sve se zna ko koliko plaća na mesečnom nivou, što za mene nije normalno.
1: Pa da, mislim, to je onda tražiti dlaku u jajetu, na kraju krajeva pitanje je onda samo vremena kada će doći i do rasprave i do nekog raskola u celoj toj priči. Nema tu moje, tvoje, to je sve.

0: naše. Sve što radimo, sve je naše. Kada ste u braku ili u nekoj vrsti zajednice. Dobro, estrinacijo. Lepi komentari za sad, ali čekamo vas na Viberu još. Da li muško mora da zarađuje više od žene? To je pitanje ovog jutra na Viberu.
1: Budi deo šova. 06

0: Saleta Matića, a ovo prepodne je nekako sunčanije, 9 sati i 16 minuta, dobrodošli na S3, stiže nam kiša, ali samo u pesmi Edite, kišobran za suze. Što se tiče ostalih vremenskih prilika, Tamara bi trebala da zna neke detalje. S3 vreme.
1: Sunčano i prijatno jutro u skoro cijeloj Srbiji. Novi Sad 24, Valjevo 25, Sjenica 18, Beograd 24 stepena. Najviše dnevna 31, do kraja dana sunčano uz moguće kratke pljuskove u brdsko-planinskim predelima.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
10: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
11: U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: HR televizori po top cenama samo do kraja juna. Plus 5 godina garancije.
12: Navijaj glasno, gledaj jasno.
10: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: S3 jutro.
14: Donosi.
13: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
16: Jer ne vraćam se nikada.
17: To je.
13: To je.

0: Kišobran za Suze i Edita. 9:27 je, vreme je za jednu brzinsku trač partiju. Boli stara ljubav, kada se u mraku pored njega budim, kao da sam sama. Preko 60% parova koji se rastanu na kraju se vrate jedno drugom, makar na kratko. Portali su juče izgoreli zbog jednog starog para. Teo Dosić i Maja Ognjenović.
1: Da. Throwback u neki početak 2010. godina.
0: Navodno su obnovili kontakt nakon njegovog razvoda, da nastave tamo gde su stali, jel te?
1: Pa dobro, mislim, sad kako nam to izgleda, pre 10 godina oboje su bili u svom prajmu, aj tako da kažem, igrali najbolju odbojku i najbolju košarku. Ovo mi više, umesto boli stara ljubav, više mi zvuči na ono sada kad nismo ni mladi ko nekad, dođi da ostarimo zajedno.
0: A, dobro, može biti. Ili voli stara ljubav. U svakom slučaju, eto, takva situacija sa njima, navodno, još uvek ne znamo da li je tačno, ali šuška se. Ne znam ko treba ovo da čuje, ali kraj očigledno ne znači da je uvek kraj u potpunosti, jel ti? 100% Senida i Refka Mora.

0: 3, dobro jutro, dobar dan. Za tačno pola sata slušamo novu Aleksandru Prijović. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Poslanici Narodne skupštine nastavljaju u 10 sati raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Predsjednik Srbije završio je trodnevnu posetu Gruziji, a na aerodromu ga je ispratio predsjednik Gruzije Mihajl Kavelašvili. Vučić je izjavio da je veoma zadovoljan rezultatima posete Gruziji i da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole. Tužilac traži maksimalne kazne za oca preko 14 godina, za majku 3 godine. Nakon što su obe strane potvrdile da je potpisan elektronski memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana, stupio je na snagu. Razvoj događaja u Ormuskom Oreuzu nagoveštava moguće smirivanje krize koja je uzdrmala svetsko energetsko tržište. Objavljen je spisak 18 imena koje će predstavljati reprezentaciju Srbije tokom julskog kvalifikacionog prozora za Mundo Basket koji se održava u Kataru. Na spisku je i Nikola Jokić. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Da, zabrinjavajuća je sličnost između Barbare Bobak i Johnny Deppa. Sad ovo, ko ne zna o čemu pričam, pre dva dana je njoj bio rođendan i ona za svoje rođendane pravi maskembale, tematske žurke, gde ona bila kao domaćin obučena u ovog pirata sa Kariba, Jacka Sparrowa, tako je, u Johnny Deppa, i ja sam se fascinirao koliko zapravo može da zaliči na original u pojedinim trenucima. Imate to kod nje na TikToku. Slušamo sad za par minuta stvar Halo Halo, ali pre toga nešto laganije od Jovane Pajić. Lepo mi stoji, lepo vam stoji S3 na tom displeju u kolima, kombiju, kamionu. Ne znam da još ima displej. Verovatno nemate onaj frižider koji pušta radio. Aj, koji će vam to? Dobro jutro, uživajte.
0: Uživajte.

0: Halo, halo i Barbara Bobak, 9.39 je.
1: Mundo Minut. E, šta se to dešava na svetskom prvenstvu, osim što smo gledali jednu od najuzbudljivijih mečeva u dosadašnjem toku, naravno duel između Engleske i Hrvatske, gde Engleska pobedila 4-2, ima svašta još nešto oko ovog svetskog prvenstva i recimo Argentina je uvela jednu zanimljivu politiku u celu priču. Kažu, ko nije platio alimentaciju, ne može na mundijal. Argentina je dostavila američkim vlastima spisak od 13.000 Argentinaca koji nisu platili alimentaciju i rekli su: oni koji ne ispunjavaju odgovornost koja je toliko važna i osnovna kao što je izdržavanje svoje dece, moraju snositi posledice. Ako ne brinu o svojoj deci, ne treba da im bude dozvoljen ulazak na stadion. Dakle, oni mogu da uđu u Ameriku, ali ako dođu do stadiona, oni ne mogu da uđu na stadion. Znači, nisi platio alimentaciju, nema fudbala, bajo.
0: Svaka čast. Iskreno, mislim da je ovo jedan od razloga zašto bi mi žene trebalo da počnemo da gledamo ovo svetsko. Pogotovo kada je Argentina tu negde u igri.
1: E, pa da, zanimljiva stvar, mislim, lepo su i razmišljali o tome, ali eto. Nadamo se da će ih naterati barem da plate te svoje obaveze, obzirom da Argentina se pokazala kao opet jedan od favorita za titulu.

0: Marina Visković i Amor Mio. Za par minuta stiže nam nova Teja Tairović. Imate na njenom Instagramu tutorial kako se igra za ovu stvar. I je samo mali hint, nije toliko teška koreografija. Stiže nam u nastavku na S3.
1: A nije teška koreografija, teški smo mi. To je problem, tako pomerati se. U svakom slučaju, radova ima na deonicama između Jagodine i Ćuprije na autoputu, kao i na potezu Novi Sad Kovilj i Sremska Mitrovica Ruma. Po gradovima relativno mirna situacija, nema klasičnog jutarnjeg špica ovog jutra, a na graničnim prelazima mirno je za putnička vozila, dok teretnjaci opet čekaju prema Hrvatskoj, dakle Batrovci, Šid su u problemu malom, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
10: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
11: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: S3 jutro.
12: Donosi
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3+ zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

bogata, viđena, slavna Cvija, Rast, Link, Valentina, njih četvoro za ovaj hit. Realno mi puštamo najveći hitovi i realno često pogodimo koje će to pesme biti sledeći hitovi, pa zato se na kraju krajeva i družimo ovde na S3. Zato je Aleksandra Prijović odabrala S3 kao mesto za premijere svojih novih pesama. Danas stiže album sa kojim će Prija najverovatnije u još jedan pohod na Balkan. Ja samo ne znam

0: koju arenu više ili stadion, pošto je već sve osvojila, ali smislit ćemo nešto, smislit ćemo neki kutak Balkana koji će sada pokoriti.
1: Na svakih sat vremena premijerno, pre svih slušamo po jednu pesmu s albuma. U 9 smo čuli Gataru, sada je na redu stvar koja se zove Kababa.
0: I, Kababa?
1: Da, pre nego što pomislite šta Kababa uopšte znači, reč ne postoji, a na nama je da shvatimo zašto je to zapravo šifra. I bacili smo pogled na spot, izdvaja sve od ostalih zbog koreografije i Aleksandra je ovaj put izašla iz svoje komfort zone.
2: Zato što smo tada odlučili da ću ja kao nešto da igram. Kada su pripremili koreografiju, kada smo došli prvi put, ja sam rekla, nema šanse. Znači ja ovo neću ponoviti nikada. Iako ja jako volim da igram, ali nekako sve ove godine sam to, ne mogu kažem, izbegavala, ali tako mi je to ostalo nešto iz detinjstva. Uvek sam bila skoncentrisana na pevanje i nisam htela nešto da igram, da, mada nisam, ne znam nija kakav igrač, da bude jasno, ali nije ni da ne znam uopšte. Tako da mi je sad bilo interesantno možda malo da probam da uradim nešto drugačije, čisto da ne bude isto kao i uvek, i prošlo je to super.
0: No, odlično, vidjet ćemo to, a i poslušat ćemo pesmu Kababa kroz par minuta, tako da ostanite uz S3, nešto sasvim novo od Aleksandre Prijović stiže vrlo brzo.

0: Dara Bubamara sa pesmom Opasan na S3, a opasan je i kengur. Ne znam da li ste videli, ali stiže nam film koji se zove Kengur se vraća kući. I Andrija Kuzmanović glumi u njemu. Je sad, odmah kad kažemo kengur, pomislimo na film Kad porastem bit ću kengur od Miroslava Momčilovića. Ovo jeste priča iz te sage, ali nema veze ovaj film sa originalnim Kad porastem bit ću kengur filmom. Neće biti ni glumaca iz tog prvog dela, jer, kako Andrija kaže, to bi bilo podgrevanje sarme. Znači, pravi se nova priča sa novim likovima. Isto se radi o golmanu. U suštini, ukratko, šta se dešava u filmu. Kengur je završio karijeru sa 40 godina. U 41. je dobio licencu da bude trener u drugoj ligi Engleske. Međutim, iz nekog razloga licenca mu je oduzeta. Tad kaže, jel tako, ok, vraćam se kući i odluči da od Bežanije, kluba u kojem je ponikao, napravi prvoligaša i izvuče ga iz pakla jer je poslednji na tabeli. Radnja filma se dešava u Dani, pošto je jedina isto neka poveznica sa onim prethodnim, taj kratak vremenski okvir u kojem se radnja filma odvija, i to nam stiže, a možemo očekivati, pošto je napisano već, da dobijemo i film Kengur posle kengura. Dakle, nastavak je iz cijele ove sage.
1: Ja, moram da kažem, što se tiče Instagram profila, ne znam da li vam je to iskakalo prethodnih meseci, ali izvesni Zoran Paunović na Instagramu.
0: Dobro.
1: I non stop su iskakale objave tog Zorana, i samo su bile bukvalno slike sa tekstom ko se to vraća kući, ko se to vraća kući. Onako kao oni misteriozni bilbordi koji su svuda po gradu. I sada je taj profil pretvoren, naravno, u zvanični profil filma Kengur se vraća kući. Ali mi je toliko olakšanje bilo, jer sam bila u fazonu, brate, ko je taj Zoran Paunović i šta hoće i šta ko se to vraća kući. Ali sad mi je drago da znamo o čemu se radi.
0: Jasno. Da, i dobra marketinška ideja generalno. Ko zna šta nam je sve pomislilo, ko se vraća kući. Evo, Beskuci se vraća svoje kući, Radio S3, sa pesmom Vampir. Dobrodošli, družimo se do 11.

0: 33 nacija, tu smo mi sa vama, a tu je i Nući sa dve barbike. Pa smo se svi nagužvali na S3, neka, tako je lepo.
1: Sunčano i toplo jutro u skoro cijeloj Srbiji. Novi Sad i Valjevo 26, Zaječar 27, u Beogradu 26. Najviše dnevna do 31, do kraja dana biće sunčano uz moguće kratke pljuskove u brdsko-planinskim predelima.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. I manje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octo... nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
13: Kako može jedan da bude tri?
14: Šta radiš ti?
13: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
15: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
13: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
16: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igra.

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
2: Priča kako želiš da praviš rokadu.
1: Lena Čolak.
2: Luna, luna sam.
1: Rokada.
2: Dobro, znaš i sam.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
3: S3 jutro. Donosti. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Novi Nući, dve barbike. Slušamo ga uživo na Ušću 27. juna. Dobro jutro, dobar dan. Zvanično je, stiže nam peta sezona crtanog filma Kod li oko.
1: Kod koga?
0: Kod li oko. Znam da možda stare generacije ne znaju šta je u pitanju i ja ću sada zvučati kao neki boomer, ali u vrijeme nas Gen Z-evaca bila su samo dva kanala, Kanal D i Ultra. Kod li oko se emitovo na Ultri i ne postoji dete, odnosno osoba koja je rođena od 2000. godine pa nadalje, a da nije gledala ovaj crtani film. Internet je poludeo za ovom informacijom i istovremeno te uhvati neka toplota oko srca. Onako, nostalgično je, ali je istovremeno i tužno, jer onda skontaš kao ok, imam 20 nešto godina, više nisam osnovna škola i više nema Ultre.
1: Znaš zašto još treba da se osjećaš malo tužno?
0: Zašto?
1: Jer si izgovorila frazu u moje vreme kad smo mi bili mali.
0: Da.
1: Znači, Tamara, čestitke, evo ruke, dobrodošla u svet velikih i starih
0: Hvala.
1: Ljudi.
0: Eto, dragi moji Gen Z-evci, zvanično smo amatori. Ali dobro, bitno da nama stiže Kod li oko 5. Što da ne. Heni, brat, slušamo ga sada kad smo već kod tih stvari i detinjstva.

0: slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Na mostu u izgradnji preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora spojena je glavna mostovska konstrukcija. Predsednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Poslanici Narodne skupštine nastavljaju raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole. Tužilac traži maksimalne kazne za oca preko 14 godina, za majku 3 godine. Leto donosi veći rizik od izbijanja požara, zbog toga je MUP uputio apel svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. U Ligi nacija naše odbojkašice od 2 popodne igraju protiv Italije. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, srećen rad.
0: Da li muško mora da zarađuje više od žene? Ova tema je nedavno ponovo zapalila domaće portale i podijelila internet nekako na dva tabora. Na jedan koji kaže da je to tradicija i da je to podrazumevano, a na drugi koji tvrdi da su to kompleksi. I javio nam se Darko, pa evo što on kaže.
2: Kaže, ako žena zarađuje više, odmah pomisli da je glava kuće. Tako je jednostavno i ne pitajte kako znam. Dobro, ovo su malo i drugačije iskustva koje imamo, ali ajde, ovome ćemo za nekih 5 minuta. Čekamo i one koji su nam se tek sad pridružili, pa da li muško mora više da zarađuje i zašto? Na Viberu smo 066 835 333. Nije mi 22, peva Ana Nikolić, Toma i Đana su odmah tu sa pesmom Idi. Tu ste vi, tu smo mi sa vama do 11. Dobrodošli u S3 jutro.

0: Idi, Toma i Đana, 10.38 je, slušajte S3. Da li muško mora da zarađuje više? Kažu brojke, 45% muškaraca se osjeća ugroženo ako partnerka donosi više novca u kuću, a sa druge strane, skoro svaka druga žena zarađuje isto ili više od svog partnera. Pa evo šta kaže naša estrinacija, da li muško mora da zarađuje više u 2026. i da li to uopšte ima smisla?
1: Da, užario se inbox poprilično. Kaže Slavko, ja sam 75. godište. Nas su roditelji učili da je muškarac taj koji treba da je stup kući, a samim tim i neka garancija svoje supruzi, porodici. Da li treba da zarađuje više od supruge? Tu više nema pravila.
0: Daniel, ako u kući nije zajednički budžet i ako se gleda ko koliko zarađuje, tu sreće nema.
1: I ja se apsolutno slažem sa Danielom. Jovan kaže, smatram da to nije toliko bitno, ali ja kao ja više volim da zaradim da bih mogao devojku da iznenadim lepim stvarima i da se osjeća, da se osjeća bezbrižno. PS, radim dva posla. I to je sasvim legit.
0: I Izabela nam se javila i sa njenom porukom bih nekako izokružila cijelu ovu priču. Kaže, lepo je da te muškarac izdržava, ali je isto tako lepše da imaš svoj novac. Naučena sam da trebaju oboje da rade, da ne bi bilo prebacivanja, jer ga bude kad tad. Muškarac treba da zarađuje za nijansu više, da mu ego ne bi bio povređen.
1: Okej, slažem se sa Izabelom. Eto, to neka bude jedna ženska završnica, a muška završnica, evo, upravo je stigla poruka od Milana. Kaže, nije bitno ko više zarađuje. Zajedno zarađujemo i zajedno trošimo, a pri tome ne merimo ko koliko troši. Mi smo jedan tim. I

0: Najviše poruka nam je bilo ovog tipa i ovog fazona, tako da S3 Naciju, drago mi što smo se u ovome ispričali, malo sagledali kako to izgleda u današnjici, podelili ste sa nama vaše iskustva i hvala vam na tome.
1: Ništa, vraćamo se onda na ono zbog čega smo tu. Magla Band zakazali su Arenu Zagreb za 16. oktobar. Slušamo ih sada, da Bog da, u S3 jutru.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Magla Band za nama, još 15 minuta je ostalo do 11 kada ćemo čuti novu pesmu Aleksandre Prijović, tako da ostanite uz S3. S3
1: saobraćaj. Izvode se radovi na deonici autoputa od Jagodine do Ćuprije, ovde nešto usporenije. Usporenije je takođe i između Novog Sada i Kovilja, kao i između Sremske Mitrovice i Rume. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što poštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.

0: 4. Nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: S3 jutro.
10: Donosi
9: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Edita, kako ti ide ovaj četvrtak?
1: Džaba mi je alarm zvonio.
0: Eto sad, pa nećemo baš tako negativno. Za kraj druženja nešto jako pozitivno. Najteže je nadmašiti sebe. I to je u suštini jedan od najtežih zadataka. Takav zadatak je na sebe preuzela Aleksandra Prijović, koja danas izbacuje novi album, kojim otvara u suštini sledeće poglavlje u svojoj karijeri. Pa ćemo videti šta će sada da puni nakon ovog albuma. Evropa je velika.
2: Da, i na svakih sat vremena premijerno pre svih slušamo po jednu pesmu sa albuma ovde na S3. Do sad smo čuli Gataru i Kababu, sada je na redu Rogoba. Aleksandri, lično jedna od najdražih, evo i zašto.
3: Mene ta pesma zbog onog saksofona podsjeća na Santrope. Nekako taj mi je vibe. Teška reč za koju ja nisam bila od početka, ali kada su upakovali sve zajedno, sada mi je jedna od dražih, da kažem tako.
2: I nije samo

0: njoj jedno od dražih, već i njenom Filipu koji je radio ovaj album.
1: Pa mislim da je on najviše ponosan na Rugobu. Kažem ponosan zato što je njegovo mišljenje da je ta pesma najviše drugačija i da je on negde tu pomerio, da kažem, sam sebe. Mislim, njegova neka
2: svoje granice,
1: da. I ja bih se složila sa njim da ta pesma jeste potpuno onako nešto neočekivano.
3: Odlično, slušamo Rugobu onda za par minuta, a mi nastavljamo naše druženje sutra ujutru od 7. Podsećam vas još jednom, ostanite uz S3. Danas na svaki sat vremena čujemo po jednu novu stvar sa albuma Aleksandre Prijović.

0: Nikolija i Promeni mi planove na S3. Da, ovu stvar možemo da čujemo na Southdance festivalu 3. jula na rovovima Niške tvrđave. Istog dana će biti i Reljam, tako da verujem da će biti vrhunska žurka uz njih dvoje. U Srbiji danas pretežno sunčano, jedino u brdsko-planinskim delovima su moguće kratkotrajne kiše sa grmljavinom. 27 stepeni je trenutno u Somboru, 26 u Vranju i Nišu i 27 je takođe izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
12: Draga, jesi li danas za akciju?
13: Bez klime nema šanse.
12: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
15: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
16: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
17: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
18: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
19: U Tehnomediji specijalna ponuda.
18: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
19: Navijaj glasno, gledaj jasno.
18: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
19: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
20: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja

0: juna. U Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušegje. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Savić i Boli li slušaš S3, ja sam Tijena i tu sam da ubrzamo ovaj četvrtak do vikenda i to ćemo najbolje da odradimo uz našu playlistu. Marina Visković i Voleću te zauvek, može i Voleću te, lepše bi bilo. A kako god, uživajte uz ovu stvar.

0: i Marina Visković na S3. Tačno 11.31. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Na mostu izgradnji preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora spojena je glavna mostovska konstrukcija. Predsednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Tužilac traži maksimalne kazne za oca preko 14 godina, a za majku 3. Leto donosi veći rizik od izbijanja požara, zbog toga je MUP uputio apel svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpade na otvorenom, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Slušali ste vesti. Radio
0: S3 dan sa Tijanom. Dobar dan, S3 Nacijo. Ovog vikenda, tačnije sutra uveč u Beogradu, počinje sezona otvorenog besplatnog bioskopa. Trajeće sve do 29. augusta i kao svake godine imaćemo kultne, ali i nove filmove na repertoaru. Lokacija je Savski park Beograd na vodi, tako da evo prilike da iskoristite ovo lepo vreme pored reke Milina. Sutra ćemo gledati La La Land, u subotu Istarivači duhova, taman malo da se podsjetimo ovih naslova.

Rina i Heni na S3. Da, pod zvezdama ćemo od 9. do 12. jula gledati filmove koji su obeležili različite generacije u botaničkoj bašti na otvorenom. Projekcije počinju od 21 čas, bit će i filmskih kvizova, stand-up nastupa. Ulaz je besplatan za sve dane, tako da pored Savskog parka, gde ćemo takođe imati bioskop na otvorenom, ovih dana u julu ćemo imati i na još jednom mestu

gradu. A svih ovih dana ćemo imati najjaču letnju playlist. Upravo sada su nam tu Valentino i Ana Kokić i stvar Ne boli me to. Za njima i Amna Lagana. Da, miks svega danas.

0: na putevima Srbije, na graničnim prelazima u ovom trenutku bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova, imaćemo ih do 25. juna u toku svetlog dela dana na deonici Petlja Kovilj, Novi Sad u smeru ka Novom Sadu, tako da vozači ispratite u ovom delu saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: A što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gde si posao tačka.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Magla Band i pozdrav je na S3. Da, pozdravit ćemo Maglu na njihovom 6. koncertu u Sava centru 16. septembra, a pozdravit ćemo i Prijovićku za 3 minuta, jer tačno u 12 ovde kod nas premijerno ide još jedna njena nova stvar sa albuma Boli alkohol, koji smo dugo čekali. Zove se Olovo i kaže da je to jedna... da je to njena najomiljenija snimljena pesma do sada. I evo šta je i ona rekla kad je bila kod nas u gostima.
1: Olovo je meni definitivno omiljena pesma koju sam snimila do sada.
2: Generalno u karijeri?
1: Da, da, generalno u karijeri. Zato što je Filip napisao jako emotivan tekst. I melodije i tekst su mi na prvu, kada je napisao, ja nisam mogla verujem šta je napisao. Evo, toliko vremena je prošlo, pa više od godinu i po dana, koliko ta pesma, da kažem, stoji. Ne znam ni kad sam otprala prvi demo snimak, ali i dalje iste emocije kao prvi put kada sam ih čula.
0: Da, eto, čuli ste šta je rekla Prija, tako da budite strpljivi dok upravo sada idu Teja Tirović i Barbara Bob.

0: Saša Kovačević i Lapsus, za malo da kažem, band, a bilo bi dobro da i postoji neki kolap tu. Dobar dan, Estrinacio. Gde letujete ove godine? Po najnovijem izveštaju kažu da je na Kipru najkvalitetnija voda, da je najčistija za kupanje, dok na Evzoniju, evo, i dalje gužve. Tako da, gde birate vi destinaciju za ovo leto? Mene ne može iskreno ni jedna gužva da spreči da odem u Grčku. Idem na neko ostrvo Muljani i iskreno jedva čekam da se osolim u Egejskom moru. Tako da slušam i vas, gde vi letujete ove godine? Ajde, pišite na Viber, čekam vas.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Milica Pavlović i Aca Lukas na S3. Slušali smo Kidaš me u 12:19. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. 28 stepeni je trenutno u Zrenjaninu, 20 na Zlatiboru, 30 u Negotinu i 28 izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 31.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
9: Pozdravi je, kad se s drugima na pozdravi je, kad ostaneš bez para.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
9: Pozdravi je ti od mene.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
14: Jer ne vraćam se nikada.
15: To je

I Maja Berović i Dako radi od 9 do 5 ili od 8 do 4. Ovo je neko idealno vreme da se napravi predah. A uz pauzu iz neki chill ide definitivno Relja, kog upravo sada slušamo. Stvar se zove Sve si znala i evo možemo da čujemo uživo 3. jula na South Dance Festival.

0: u S3 danu, tačno 12:32. Dobar dan. Najnovije vesti za ovaj sat nam donosi Jovana.
1: Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kecmanovića, roditelja dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Predsjednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Policija u Novom Sadu uhapsila je 4 osobe osumnjičene da su izvršili krivična dela poreska utaja i pranja novca. Kako se navodi, oni su na taj način oštetili budžet Srbije za više od 9 miliona dinara. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 9 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Radio. S3 dan.
3: Sa Tijanom.
0: Dobar dan, S3 Nacio. Gde letujete ove godine? Po najnovijem izveštaju kažu da je na Kipru najkvalitetnija voda, da je najčistija za kupanje, dok, evo, na Evzoniju i dalje gužve, tako da gde birate vi destinaciju? Evo, otvaram Viber, javio se neko s inicijalima DJT, kaže, letovanje na Malti, tamo su mi školski drugari, pa ne plaćam smeštaj, pozdrav za sve u studiju. Eto, kad se ne plaća, onda bilo gde nam mora da se ode je top. A vi ostali, ajde pišite i dalje gde letujete ove godine, šta ste to izabrali. Čitam vaš odgovor za nekih 10 minuta.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

provozao nas je Rasta kroz Tajland u Estri danu ovog četvrtka. I kad smo kod Tajlanda i vožnje, Estri Nacio, gde vi letujete ove godine? Po najnovijim istraživanjem kažu da je na Kipru najkvalitetnija voda, da je najčistija za kupanje, dok na Evzoniju i dalje gužve. Tako da gde vi birate destinaciju? Evo, otvaram Viber da vidim koji su vaši odgovori. Javila se Katarina, kaže ja jedva čekam letovanje na Jadranskom moru u Petrovcu. Dobro, tu je Aleksandar, kaže najviše volim Grčku, ali zbog tih gužvi se vraćam braći Crnogorcima u Herceg Novi. Budva Herceg Novi, najavi moj snovi. I Boban Rajević, javio se Miloš, kaže kratko i jasno idem na Kipar. Dobro, Miloše, tu je Juna, kaže i dalje Grčka, Tasos. Da, mislim da je Tasos jedno od omiljenih grčkih ostrava za nas Srbe. Mislim da čak možda kad bi neka statistika to bila, mislim da bi u toku leta bilo više nas Srba nego Grka odatle. A javio se i Mladen, kaže bili smo na Krfu, tamo idealno za porodice sa malom decom, kao da ste u prirodnom inhalatoru, plus avion stigne od Beograda za 50-ak minuta. Slažem se, tu je i Nenad, kaže Kipar uplaćen još u februaru, još 45 dana treba iščekati. Znači tamo ćete očekivati najčistija voda, blago tebi. Javio se i Ognjen, kaže idem sa dvojicom kumova i njihovim ženama, uključujući moju, na Kipar Ajanapa. Jedini problem u svemu tome mi je avion, od kog imam žešći strah, ali šta je, tu je dve tablete, jedan vinjak. Da, i posle 30 godina bude bolje. Dobro, Esti Nacio, po odgovorima na Viberu vidim da se dosta putuje na Kipar. To je ono kao, nećemo Grčku, ali ipak hoćemo Grčku. Meni to čak deluje kao neka luks Grčka. Ipak smo mi odavde navikli da jedemo leti, suvlaki i gira se.

0: na putevima Srbije i na graničnim prelazima bez nekih većih gužvi. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi u ovom trenutku na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje. Usporeno je takođe i na autokomandi i na Pupinovom mostu, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, ako možete pronađite alternativu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala. I ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Rođendanski popust u Intersportu. Iskoristite do 50% popusta na deo asortimana do 22. juna. Požurite po svoje omiljene sportske brendove Puma, Nike, McKinley, Adidas, Energetics u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
2: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Noći i Sanja Vučić, slušali smo Vagabunda ovog četvrtka i ovog četvrtka, 18. juna, slušamo premijerno i nove Prijovićkine pesme baš ovde na S3. Za par minuta ide stvar Macho Man u zvuk trube i verujem da ćemo mi žene ostajati bez para u kafanama kad krene ova stvar. Kaže Prijovićka da svaka od nas treba da ima jednog ovakvog. A kako je reagovao Filip kad mu je Aleksandra rekla da će onda raditi ceo album? Slušamo upravo sada.
1: Kada sam ostala trudna, pa to je, znači, u januaru smo saznali, tada sam mu rekla, to jest u februaru, mislim da sam mu rekla, sve je na tebi, izvoli, radiš ceo album.
2: Kako je reagovao?
1: Jao, bolje da ti ne pričam kako je reagovao. I dalje u tom stanju kao i prvog dana. Ali je jako uzbuđen, velika odgovornost bila na njemu i ja ga, kako da kažem, mislim, tešim. I on zna da je napravio dobre stvari, ali nekako kada dođe neko ko nema veze možda sa našim poslom i kada mu kaže da je nešto dobro, mislim da mu tada bude lakše.
0: Da, oboje su odradili odličan posao, album bukvalno kida, i dok čekamo da čujemo stvar Macho Man za nekih 3 minuta, ovde sada ide Marina Visković. Novo na SS3. Ubijam ponos kvalitetno,
3: to se pali mi na špetno. Marina Visković.

Slatka mala na S3 i JK u 1 i 11. A upravo sada i Magla Bendi Višnja Petrović, stvar Manipulator. I ovu stvar možemo da čujemo 16. septembra u Sava centru.

0: pogrešna adresa, kaže Tanja Savić, a vi ste ipak na pravoj. Dobar dan. U Srbiji danas sunčano i toplo, vetar slab do umeren severozapadni. 29 stepeni je trenutno u Kikindi, 27 u Kuršumliji i 29 je u Valjevu i Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
7: Novi hit Lene Čolak, Pozdrav je.
8: Pozdrav je.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdrav je.
8: Pozdravio ti od mene.
9: S3DA donosi
10: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Anastasija i Branim, tačno u pola dva, a upravo sada nam je tu i Aco Pejović i Soba 501 i ovu stvar možemo da čujemo 3. jula na Cvetnjaku u Čačku, tako da Čačani imaće tog 3. jula odličnu žurku.

0: Novi Sad 501, tačno u 1.33. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Predsjednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kismanovića, roditelje dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o roditeljima negovateljima. Ovim zakonom prvi put se institucionalno prepoznaje uloga roditelja koji brinu o deci koje je potrebna celodnevna nega i podrška. Ministarka Đurđević Stamenkovski poručila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 9 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Estri dan.
0: Tatijano. Dobar dan, Estri nacijom. Kaže statistika da Srbi imaju najviše jahti u Crnoj Gori. Mislili smo da su to možda Rusi, ali ne, mi imamo najviše. I ista je situacija i sa stanovima na Vračaru. Više ih posjeduju Crnogorci nego mi Beograđani. I evo, i ova misterija je rešena. Sad smo 1-1 u nekretninama. I 1-1 je, smo i mi, i vi. Vi imate Estri playlistu, mi imamo vas, Estri nacijo. I evo, tu nam je sad i Nikolija. Ne volja.

0: Estrinacijom. Ko treba više da zarađuje u odnosu, muškarac ili žena? Moje mišljenje je da to treba da bude podjednako, ali može malo da prednjači muškarac, čisto da mi žene onda opuštenije trošimo pare na gluposti. A koji su to vaši odgovori, slušamo upravo sada uz Tamaru i Nikolu.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li muško mora da zarađuje više? 45% muškaraca se osjeća ugroženo ako partnerka donosi više novca u kuću. A sa druge strane, skoro svaka druga žena zarađuje isto ili više od svog partnera. Daniel, ako u kući nije zajednički budžet i ako se gleda ko koliko zarađuje, tu sreće nema. I Izabela nam se javila, lepo je da te muškarac izdržava, ali je isto tako lepše da imaš svoj novac. Muškarac treba da zarađuje za nijansu više, da mu ego ne bi bio povređen.
3: To neka bude jedna ženska završnica, a muška završnica, evo upravo je stigla poruka od Milana. Kaže, nije bitno ko više zarađuje. Zajedno zarađujemo i zajedno trošimo, a pri tome ne merimo ko koliko troši. Mi smo jedan tim.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11. E3.

Letnja avantura, tri dana na našoj playlisti pred leto, a takođe ovde i Teja Tairović i njena novija stvar. Slušat ćemo Bonitu za

0: putevima Srbije bez nekih većih gužvi. Što se tiče graničnih prelaza, jedina gužva za sada je na Batrovcima na izlazu iz zemlje. Čekanje za sada oko nekih pola sata. Što se tiče Beograda, došlo je do udesa na autoputu kroz grad pre Mostarske petlje. Ovde se sada stvaraju kolone, tako da vozači, ako možete ovo da izbjegnete, bilo bi dobro. Takođe, usporeno u ovom trenutku i na autokomandi i na Slaviji, usporeno je i na Pupinovom mostu, tako da samo strpljivo i samo lagano, a S3 želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Draga, jesi li danas za akciju?
12: Bez klime, nema šanse.
11: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
13: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
14: Priča kako želiš da praviš rokadu.
13: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
15: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
16: S3 dan donosi
17: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
19: No

0: Tačno u dva. Estrenacija danas iz sata u sat. Puštamo nove Prijevićkine pesme sa albuma Boli alkohol. Tačno u jedan smo slušali Macho Man, išle su trube. Uskoro će ići i tamburica uz stvar Opa cupa.
1: Pa, veselje. Veselje, radosti, kada ti je teško i kada u kafani hoće da ti pevaju neku pesmu koja te pogađa, ti tražiš nešto veselo.
0: Da, ova pesma definitivno asocira na neku igru, provod, lom.
1: Filip je napisao tekst, uradio je muziku, njegovi su i tekst i muzika. Za tu pesmu i kada su razmišljali o aranžmanu, Bok je došao na ideju da to zvuči malo drugačije. Igrali su se, mislim tako i zvuči. Tako i zvuči, zaista pesma
2: ima svega, da.
1: Drugačija je i meni je to interesantno. Tako da meni ta pesma zvuči nekako posebna je i drugačija.
0: Da, i ovo slušamo za 3 minuta odmah nakon Saleta Matića i Željka Joksimovića.

0: Rast i Ana Nikolić, tačno u 2:11. Estrinacio, sinoć je održana promocija filma Kengur se vraća kući. Glavnu ulogu glumi Andrija Kuzmanović i verujem da ste i vi, kao i ja, pomislili da je ovo nastavak filma Kad porastem biću kengur, međutim nije, više liči na neki spin-off. Ovo je nova priča s novim likovima. Osim Andrije ovde glumi Jelisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Vesna Čipčić i mnogi drugi. Radnja filma kreće od trenutka kad je kengur završio karijeru sa 40 godina. U 41. on dobija licencu da bude trener u drugoj ligi Engleske, međutim iz nekog razloga licenca mu je oduzeta i on odlučuje da od Bežanije, kluba iz kojeg je potekao, napravi prvoligaša i izvuče ga iz pakla jer je poslednji na tabeli. Vraća se u Beograd i tu nastaje haos. Ovaj film stiže u bioskope 23. septembra, tako da ćemo na jesen imati šta da gledamo. A šta ćemo da slušamo? Upravo sada slušat ćemo Maglu Band i Stvar da Bog da. Dobar dan još jednom.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju, prošli

0: Sluša 6.3, Marina Visković i Ben Sedini, tačno u 2.21. Prvi danas pretežno sunčano i toplo. 29 stepeni je trenutno na Paliću, 23 na Crnom vrhu, 30 u Negotinu i 29 je u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide za 2 stepena više, ide do 31.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
10: Novi hit, Lene Čolak, pozdrav je.
11: Pozdravi je, kad te drugi mara pozdravi.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
11: Pozdrav je ti od mene.
12: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Brutalni MC Stojan i Ivana Bum Nikolić, brutalna i naša playlista na kojoj su uvek samo najjači trending hitovi i samo dobar beat i samo dobro vibe. I celu ovu žurku ovog četvrtka nastavljamo sa Aleksandrom Mladenović i sa pesmom Više mi ne prilazi. Dobar dan i dobrodošli.

0: stvar za sve one koji su prebolele bivše. Aleksandar Mladenović i Više mi ne prilazi, tačno u 2:32. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Predsednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kecmanovića, roditelje dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izjavio je da je nedavna poseta predsjednika Srbije Kini značajno ojačala međunarodni uticaj Srbije. Kako je ocenio, ta poseta ima istorijski značaj. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima. Ovim zakonom prvi put se institucionalno prepoznaje uloga roditelja koji brinu o deci koji je potrebna celodnevna nega i podrška. Ministarka Đurđević Stamenkovski poručila je da će se predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 9 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Radio Estri dan. Satijano.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Kažu studije da oprema u teretani ima 360 puta više bakterije nego WC daska. I evo nama još jednog izgovora zašto nas teretane i treninzi neće videti ni ovog leta.

i prljavo na S3. Dobar dan, ja sam Tijana i družimo se još nekih 20 minuta. I ovde su nam uvek samo dobar bit i samo dobar vibe. Slušamo Peđu Jovanovića, koji je na svom Insta profilu objavio da želi da umesto singlova izbaci i album. Tako da čekamo jedan kardio i romantičan album od ovog čoveka.

0: putevima Srbije bez nekih većih gužve. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno su gužve na Preševu, na izlazu iz zemlje. Čekanje je negde oko pola.
1: Izabra Travel, Izabra Travel, odmor 100%.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
8: Akvapark, raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Akvapark, raj.rs.
9: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča, 50

0: 5999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17999. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
2: Priča kako želiš da praviš rokadu.
1: Lena Čolak.
2: Lena Čolak.
1: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
4: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: HR televizori po top cenama samo do kraja juna. Plus 5 godina garancije.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
3: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kad god

0: Jaković i Mirza Selimović na S3, tačno 2 minuta do 3. S3 Nacio, za par minuta ovde slušamo i novu Prijovićkinu stvar Halom, koja se nekako posebno izdvaja po vajbu, a nekako je skroz seksi. A kako je proteklo snimanje spota za ovu stvar, nam je rekla Prijovićka iz prve ruke.
1: Ja, tu kad smo došli na probu, to je bio pakao, rekao smo, šanse. Međutim, posle 10-15 minuta već sam krenula da ponavljam isto i shvatila sam da to mogu. Tako da tim spotovi gde sam trebala da igram, to mi je bilo onako, to mi je bio izazov.
0: Da, verujemo da jeste, ali isto tako verujem i da većina nas uopšte ne sumnja da ona to može. Barbara Bobak i Biro Bluda, pa odmah za njom žurku nastavlja Aleksandra. Ja sam Tijana i čujemo se sutra ponovo od 11. Ljubim vas, uživajte, ćao se.

0: Slušali smo Tanja Savić i pesmu Soba zablude. Dobar dan. U Srbiji je danas pretežno sunčano, pravo letnje vreme. U Novom Sadu je 28 stepeni, u Nišu 30, u Kragujevcu 29, a toliko je i u Beogradu.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Ha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
4: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
5: odabereš Radio S koji ti se sluša
4: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

Kakav orientalan zvuk. Bili su ovo Teodora i Rasta, stvar se zove Polumesec. U nastavku jedna prava momačka pesma ide Magla Band i Za moje drugove.

0: Bolesno te volim, Nataša Bekvalac, jedna bolesno dobra pesma. Slušaš S3? Slušamo najnovije vesti.
1: Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Predsjednik Srbije poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75 na Bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kicmanovića, roditelje dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izjavio je da je nedavna poseta predsjednika Srbije Kini značajno ojačala međunarodni uticaj Srbije. Kako je ocenio, ta poseta ima istorijski značaj. Predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da je sednica u Strasburu bila veoma otvorena i da je bila fokusirana na konkretna pitanja u procesu evropskih integracija, pre svega u deblokadu procesa i otvaranja klastera 3. Prema njenim rečima, u fokusu su bile i izmene i dopune pravosudnih seta zakona, kao i primjena preporuka Venecijanske komisije. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 9 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
0: S3 vožnja. Sa Jovanom. Dobar dan ljudi, četvrtak je danas. Pregrmeli smo onaj najgori deo nedelje.

Ako ste još na poslu, usporite malo, neće ništa propasti za par sati, a mi puštamo muziku da lakše privedemo dan kraju. U nastavku stižu Ana Nikolić, Heni i Saša Matić.

Usporavamo malo ovo letnje popodne uz Sašu Matića i stvar bolje nikad nego kasno. Da li ste znali da krivi toranj u Pizi najverovatnije ima još samo par meseci pre nego što se potpuno sruši? Inženjeri kažu da tlo toliko tone da toranj prosto više ne može da izdrži ovaj ugao pod kojim je. Tako da ako se to stvarno desi, propade cela ona višedecenijska fora sa slikanjem gde ljudi kao pridržavaju toranj rukama. Verovatno ćemo preko noći dobiti neki novi trend, ne znam, fotkanje na ruševinama ili neku potpuno novu vrstu turističke kreativnosti. A dok čekamo da vidimo da li će se to stvarno desiti, slušamo najbolje trending hitove.

0: Trenutno je najveća gužva na autoputu od Arene pa sve do autokomande. Što se tiče stanja na graničnim prelazima, gužva je na Preševu na izlazu iz zemlje. Tako da, gde god da ste krenuli, samo polako i strpljivo, srećen put. Želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na

0: su Pajdrinske mladice. Doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
9: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
10: Slušaš
11: S3 Bori.
10: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
11: To je

Bila je ovo Breskvica i posle nas samo na S3. Danas ceo dan puštamo novi album Aleksandre Prijović, Bol i alkohol. Album je izašao danas u 12 sati na njenom YouTube kanalu, a mi tačno u 16 slušamo pesmu Vreme prolazi, koja opisuje, kako nam je rekla, njen karijerni put i simbolično življenje na dve adrese. Verujem da ne možete da dočekate da čujete. Tako da stvar stiže za koji minut odmah nakon Amor mio od Marine Visković.

Kakav je ovo bio throwback? Slušali smo Luda žena od Milana Stankovića, tačno je 4:07. Dobar dan. Da li ste čuli da Spotify konačno uvodi opciju koja, po mom mišljenju, ima smisla, pretvara tvoje sata slušanja omiljenog izvođača u raniji pristup kartama za njihove koncerte. Ja mislim da je to stvarno super stvar, jer više nećemo morati satima da visimo u onim online blagajnama i refrešujemo stranicu kao ludaci, nadajući se da će nam ostati ono, bar neka karta u poslednjem redu. Tako da sad sistem lepo vidi da si nekog izvođača slušao 300 puta ove godine i prvi dobijaš ulaznicu. Tako da pravda za prave fanove. Sad, jedini problem je što će aplikacija sada zvanično dokumentovati tvoje skrivene muzičke grehove, pa ako ti karta za koncert zaostane zbog 300 slušanja neke pesme koju kriješ od prijatelja, sam si kriv.

0: Bila je ovo Katarina Grujić i pesma Paranoičan. Pojačaj S3. S3 vreme. Trenutno je 30 stepeni u Kikindi, dok je u Ćupriji najtoplije sa 32 stepena. U Valjevu je 29, a toliko je i u Beogradu.
1: Donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit. Ela. Bez tebe.
4: Na buku što vesna propala, u zemlju guže sam ti propala.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Uživajte u rođenju.

0: kupite online vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
1: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. cepterhotelvbanja.com.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
6: Priča kako želiš da praviš rokadu.
5: Lena Čolak.
6: Lena Čolak. Luda, luda
5: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.

0: Dado Polomenta i Peđa Jovanović i Lijepo zlo, slušaš S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Spojena je glavna konstrukcija mosta preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Predsednik Srbije poručuje da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Viši sud u Beogradu osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izjavio je da je nedavna poseta predsjednika Srbije Kini značajno ojačala međunarodni uticaj Srbije, kako je ocenio da poseta ima istorijski značaj. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se u 9 večeras u meču drugog kola B grupe svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u 1. Čuli ste vesti.
2: Radio S3 vožnja
3: sa Jovanom.
0: Nadam se da se osjećate kako pritisak radne nedelje zvanično popušta i sad je jedini zadatak da se resetujemo od dosadnih priča i sastanaka. U nastavku puštamo najbolje trending hitove.

0: Kakav je ovo bio trio? Bili su ovo Džala Buba i Teodora. Pojačaj S3. A zanima me, da li mislite da muškarac treba da zarađuje više od žene?
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li muško mora da zarađuje više? 45% muškaraca se osjeća ugroženo ako partnerka donosi više novca u kuću. A sa druge strane, skoro svaka druga žena zarađuje isto ili više od svog partnera. Daniel, ako u kući nije zajednički budžet i ako se gleda ko koliko zarađuje, tu sreće nema. I Izabela nam se javila, lepo je da te muškarac izdržava, ali je isto tako lepše da imaš svoj novac. Muškarac treba da zarađuje za nijansu više, da mu ego ne bi bio povređen.
3: To neka bude jedna ženska završnica, a muška završnica, evo upravo je stigla poruka od Milana. Kaže, nije bitno ko više zarađuje. Zajedno zarađujemo i zajedno trošimo, a pri tome ne merimo ko koliko troši. Mi smo jedan tim.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: Bila je ovo Ivana Bum Nikolić i stvar Isti si, pojačaj S3. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu u oba smera od Arene ka Autokomandi, takođe nešto je usporeniji kod Ušća i na Bogoslovi. Što se tiče graničnih prelaza, čeka se nešto duže na Preševu, na izlazu iz zemlje. Srećan put, želim vam radio S3.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida. Nova pesma, Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled, malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
9: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
11: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
12: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
13: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
14: Slušaš S3 Vožnju.

0: Bio je ovo Devito i stvar se zove Anksiozno. Slušate S3. Danas iz sata u sat puštamo nove pesme Aleksandre Prijović sa albuma Boli alkohol. Na albumu ima 9 pesama, 9 kidalica mogu da kažem, a jednu prelepu baladu puštamo za nekoliko minuta. Stvar se zove Konobari, a evo što je Prija rekla o pesmi kad je bila kod nas u gostima.
1: Konobari, pa kafana. Kafana, ali jedna emotivna balada, jedan divan tekst. I mnoge žene su se pronašle u toj pesmi kada sam je pustila.
0: I ne sumnjamo da ćete se vi pronaći u njoj, a dok čekate stiže Katarina Živković i Surova realnost.

Slušali smo Fantastic Band i Ša Usne od Adrenalina, tačno u 5:05. Dobar dan. Da li ste znali da su vam za opstanak veze prema tvrdnjama psihologa hitno potrebne laži? I to ima smisla jer budimo realni. Zamislite da partneru kažete apsolutno svaku sitnicu koja vam prođe kroz glavu u toku dana. Pa raspali biste se posle 3 dana. Te sitne laži tipa da ti ne smeta kako on žvaće ili da je nova frizura super, zapravo nisu štetne. To je samo tvoj filter za preživljavanje i svesna odluka da vam večer ne propadne u raspravi. I zato sledeći put kad vas pita da li sam se ugojila, nemojte slučajno da krenete da razmišljate, samo ispalite ne i spasite sebi život.

Bila je ovo Tanja Savić i jedan sasvim modern zvuk u pesmi Za ljubav nisi. Slušaš S3? Vreme u Srbiji je pretežno sunčano i toplo, trenutno je u Novom Sadu 29 stepeni, u Nišu 28, u Kragujevcu je najtoplije sa 30, dok je u Beogradu

0: 29. U narednim danima će se zadržati pretežno sunčano i toplo vreme uz temperature nešto iznad proseka za drugu polovinu juna.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom svučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
10: Tehnomanija! Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
11: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
12: U Tehnomediji specijalna ponuda.
11: HR televizori po top cenama samo do kraja juna. Plus 5 godina garancije.
12: Navijaj glasno, gledaj jasno.
11: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
12: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
1: Slušaš S3 vožnju.

dan. Kako god okreneš, Aleksandra Prijović, Kida. Bila je ova pesma Dam, dam, dam, a u nastavku ide Zarazna energija Milice Pavlović i stvar ADHD.

zahvalio svima koji rade na njem. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 2023. u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3 godine. Ministarstvo prosvete saopštilo je da su danas u 15 časova objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita na portalu Moja srednja škola dan ranije nego što je predviđeno. Prigovori učenika su sutra i preko sutra. Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je da je zabeležena pojava obmanjujućih poruka koje se predstavljaju kao obaveštenje državnih institucija, uključujući i RFZO, i upozorio građane da ukoliko takvu poruku primete ne otvaraju priloženi link. Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švajcarske sastaju se večeras u 9 u meču drugog kola B grupe svetskog prvenstva. Utakmicu će prenositi i RTS. Čuli ste vesti.

da zađe, a ja se pitam da li ima boljeg tizera za leto, koje nam stiže za tačno 4 dana. Bukvalno miriše na odmor i na one duge tople večeri gde ne moraš odmah kući posle obaveza. U nastavku slušamo Nikoliju, Marinu Visković i

Slušali smo Miju Borisavljević i pesmu Normalna. Pojačaj S3. Da li ste spremni za čudo? Cene ležaljki u Crnoj Gori ovog leta zvanično su ostale iste kao prošle godine. Lepo je to što je bar nešto stalo sa poskupljenjem, ali realno stvari u tome što su cene još prošle godine otišle toliko visoko da prosto je nešto moralo da se desi, da se povuče ručna. Došli smo do tačke gde bi svako novo podizanje cena verovatno samo oteralo ljude sa plaža. A dobra stvar je što bar nema iznenađenja na odmoru, pa tačno znate na čemu ste pre nego što uopšte krenete na put.

0: Bila je ovo Amna, stvar se zove No No No, samo na S3. S3 saobraćaj. Trenutno je najveća gužva na autoputu od Arene do uključenja na Gazelu. Takođe, usporeno je i oko Ušća i u bulevaru Despota Stefana. Tako da, ako idete tim putem, samo polako i strpljivo i ako možete, potražite neke alternative. Srećan put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.

Amargile i pesma Pijeno, samo na S3. Da li ste znali da je najnovije istraživanje pokazalo da nedostatak novca štedi srcu više nego visok šećer ili holesterol? Znači, zvanično je onaj stres i preskakanje srca kad pogledaš račun na kraju meseca ili kad shvatiš da nemaš pare za more ove godine, nije samo subjektivan osjećaj. Mislim da se ljudi stalno opterećuju fitnessom, zdravom ishranom, a zapravo bi nam svima najviše pomoglo kada bismo mogli opušteno da platimo sve račune i odemo na odmor bez kalkulisanja. Tako da, umesto da brojite kalorije i izbacujete ugljene hidrate, možda je bolje da uplatite loto. Izgleda da je dobar saldo na računu najbolji kardio. Ne boli me to, Valentino i Ana Kokić.

0: Teodora nas je zapalila kao popodnevno sunce u centru grada. Bila je ovo Gasolina, samo na S3. Trenutno je 29 stepeni u Somboru, 30 u Zaječaru, u Kragujevcu je 29, a toliko je i u Beogradu. Do kraja dana vedro, a sutra nas očekuje sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom od 31 stepen.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled, malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
10: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
11: Ne lupa, imam još 15 minuta.
10: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
11: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
14: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
13: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
15: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
16: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
17: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
18: Priča kako želiš da praviš rokadu.
17: Lena Čolak.
18: Luda, luda sam.
17: Rokada.
18: Dobro, sam.
17: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
19: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija. 25 godina sa vama.
1: Slušaš S3 Vožnju.

0: Bila je ovo na Ana Nikolić i stvar Voli me, voli me, samo na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Spojena je glavna konstrukcija mosta preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75 na bačkoj strani reke, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Predsjednik Srbije poručuje da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na njemu. Kako je rekao, Srbija ima mnogo više urađenih kilometara u poslednjih 13 godina nego u prethodnih 60. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 2023. godine u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Otac je osuđen na kaznu zatvora od 14,5 godina, a majka na skoro 3. Ministarstvo prosvete je u 15 časova na portalu Moja srednja škola objavilo preliminarne rezultate završnog ispita. Prigovori na rezultate mogući su sutra i prekosutra, a objavljivanje konačnih je u ponedeljak. Srbija ove godine domaćin svetskog školskog prvenstva u košarci u organizaciji Nacionalnog saveza i Međunarodne federacije za školski sport. Ovaj događaj na Zlatiboru je okupio oko 1000 učesnika iz 30 zemalja širom sveta. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 vožnja. Sa Jovanom.
0: Polako, ali sigurno ispraćamo ovaj četvrtak, a u vazduhu se već ozbiljno osjeća vikend. Tako da sve što niste stigli ili vas je mrzelo da završite danas, lepo prebacite za sutra ili ako možete još bolje za ponedeljak. Vreme za kafu sa drugaricama i omiljene hitove. Ide Edita i Kišobran za suze. Uživajte.

0: Sam Anđela.
1: Bili su ovo Đorđi i Dušan Kurtić. Vidim samo nju, pojačaj S3. Da li ste čuli za teoriju suncokreta? Ljudi su potpuno poludeli za tom, za tom forom. Fora je u tome što su ljudi su povezali suncokrete i veze, jel tako? Pošto se suncokreti danju okreću ka suncu, a noću se navodno okreću jedni prema drugima da lakše preguraju mrak. I to sad zvuči jako lepo i romantično i kao metafora za parove koji su tu jedno za drugo kada postane teško. E sad, jedini problem je što su se oglasili botaničari i rekli da to sa okretanjem suncokreta jednim ka drugima noću nema nikakve veze sa naukom i da je to čista izmišljotina. Okej, neka i bude tako, ali ko smo mi, odnosno kad smo mi u istoriji pustili da nam nauka kvari romantiku? Ide mi štavilo.

0: prava letnja stvar. Leto i Anđelina. S3 saobraćaj. Trenutno je malo veće zadržavanje na Horgošu, na ulazu u zemlju i na Preševu, na izlazu iz zemlje. A što se tiče radova na putu, od danas pa do ponedeljka su radovi na deonici petlja Vladičin Han, petlja Predajene, smer ka Nišu. Biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom trakom. Srećan put, želim vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, bez tebe.
4: Na putu što vesne probala, u zemlju duže sam ti propala.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupite online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
6: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
12: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
13: Pozdrav je kad se drugima na pozdrav je kad ostaneš bez para.
12: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
13: Pozdrav je ti od mene.
14: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
15: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.

0: Bila je ovo Milica Pavlović i Praštaj. U nastavku ide nova stvar od Marine Visković, samo na S3 Lesi. Moje ime je Jovana, slušamo se ponovo sutra od 3 do 7, a do tada pojačajte najbolje trending hitove na S3. Ćao!
1: Marina Visković.

0: No.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.com.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil, kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme, požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Draga, jesi li danas za akciju?
14: Bez klime, nema šanse.
13: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
14: Dragi, sad može. Vivax akcija.
15: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
16: Jer ne vraćam se nikada.
17: To je...
15: Oh yeah.

0: Oj, oj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. Otvori repite kol.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: reči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Novo na SS3.

Lifestyle Radio S3.